0: velkommen. Lyden av ditt nærområde. Radio Os.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.